šta da ti kažem, ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena, ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš, bolje bez mene, već sutra bit ću samo priča o nekom tamo ko nije znao

ketchup isto i sve među nama ko suza je čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, svačit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

postoje igrač dva. Prvi si ti, drugi sam ja. I čim se stvori više od tog broja, ni po koju cenu više nećeš biti moja. Jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti. Zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

do sada se čita mojim očima, nemoj više da se braniš istim suzama. Niko ovdje nije kriv, ni ti, ni ja, jer nisam mogao znati da sve je sudbina. A šta bi

Jutarnji program. Berane, grad koji volim. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro sa naših talasa. Sa vama smo i ove srijede, 8. jula, u jutarnjem programu našeg i vašeg radija, a nadamo se da su naše frekvencije vaš najbolji izbor i danas. Dakle, jutarnji program na talasima radija Berane će ovog jutra biti ispunjen pričom i muzikom, a za to ćemo se potruditi. Dežurna ekipa ovog jutra sa vama u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Milić. Dakle, i ove srijede izdvojite dio vremena i družite se sa nama. Bićemo tu, naravno, i ostatku dana sa vama, Radio Berane, 24 sata sa vama, a za danas i ovaj dan ćemo ispuniti našim redovnim programskim sadržajima. O tome ćemo govoriti u nastavku, ali da kažemo da je trenutna temperatura vazduha u Beranama 16 stepeni, vedro i prijatno sunčano jutro, mogu tako reći. Čini se da najavljuje isto tako prijatan dan nakon kraja juna koji je prošao, a možda i onih prvih dana jula koji su prošli u nekim ekstremnim temperaturama. Za danas meteorolozi najavljuju ugodnih maksimalnih 28 stepeni u našem gradu. Ono što možda može pokvariti ovih ugodnih 28 stepeni najavljenih za danas su pljuskovi koje su također meteorolozi najavili u popodnevnim satima, ali nemojte dozvoliti da vas ta informacija obeshrabri u smislu da ne uživate i u vremenu danas, a i u svemu onome što vam donosi ovaj dan. Družimo se ovog jutra i sa našim sponzorima. Sponzor vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, prijatelj našeg radija, dugogodišnji prijatelj, a tu je još jedan naš sponzor i također prijatelj radija Berane, sponzor tačnog vremena, poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 8 sati i 3 minuta.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranje.

0: Majko, majko, izgleda da je dosta policija. Majko, li mać policija?
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Hier tu ne te parles à moi.

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.

tajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.